ساری ہندوس دنیا کے حکومت اس کو نہ ہوگی الگ الگ رہے, لیکن دل بھی ایک مل گیا ہمارا کے پیچھے حکومت 50 رہے 500 رہے اس سے اس کو کیا آپ کو کیا پڑے. میں تو کہتا ہوں کہ 60,000 ہندوستان کی دیہات ہو تو اس 60,000 دیہات کی حکومت بن گئی سمے اس میں کوئی دقت آپ کو نہ آ سکتی ہے, اس کو بڑا اچھا ہے, ان کا دباؤ بھی بہت چھوٹا ہو جائے گا, اچھا ہوگا, سہج ہوگا, اور تب کچھ وہ دیہاتوں کا کام تو دینی پڑی ہے اس کے ہاتھ میں چھوڑ سکتے ہیں آپ آرام سے. ایسی وہ خوبصورت چیز ہے تو مجھ کو کوئی کہتے بھی دے دی گھوٹ میں پی لیتا, اور کوئی تو کہیں کہ تو کسی بالکل آدمی ہے کہ ایک چھوٹا سا پھاکا کرتا ہے اور اس میں سے ایسی چیز کا وہ آشا ہوتا ہے, لیکن میں کیا کروں بنا ہوں اسے. اور وہ بچپن سے چھوٹا تھا جب مجھ کو پتا بھی نہیں تھا کہ اخبار کیا چیز ہے, پڑھتا نہیں تھا. یہ بات آپ سمجھے کہ میں سچی کہتا ہوں, آپ کو کوئی بنا ہوں بات نہیں کہتا ہوں, میں اخباروں کو پڑھتا جاتا نہیں تھا, پڑھتا نہیں تھا, انہوں نے اس کو کہاں کیا آتا تھا, انہوں نے بڑی مصیبت دینا پڑتا تھا اور ایسا گزرا کہ بڑا جان دیتا تھا وہ آدمی اخبار پڑھنا کیسے جان سکے گا, اس کو دکھائے گا کیسے پڑے گا ایسا انجان آدمی. تب سے میرا خواب رہا ہے کہ ہندوستان سب راجکوٹ میں نہیں کاٹیاواڑ میں نہیں, سارا ہندوستان کے ہندو مسلمان عیسائی پارسی سکھ سب ایک بن کر رہے, اور ایک بن کر رہے تو پیچھے ہم تو یار بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں. یہ میرا خواب. تو اگر لوگ اس کو سناتے ہیں سب جگہ سے تار لیتے ہیں تو کسی میں بھی مورخ آدمی تو ہوں, تو اس لیے میں مان لیتا ہوں کہ شاید وہ خواب سورا تو آیا ہے تو لوگ کم آئے اس کو میں سورا مانتا نہیں ہوں, لیکن اسی جنگ میں جو اس وقت ایک جوانی ہے اور جوانی بھی سب ہوتی تھی اس میں یہ خواب میں نے دیکھا, اور وہ خواب کیا آج سچا ہوتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک میں تو بنا ہو گیا نا مرنے کے کنارے پر بیٹھا, لیکن میں دل ناچے گا اور ایک چھوٹا یہ نہ لڑکے لڑکے ہے نا اس طرح سے یہ برا ناچے گا. اچھا ہندوستان میں تو سب کھیل ہو گیا, ہندو مسلمان کوئی آپس میں لڑتے پھرتے نہیں ہے اور اس طرح سے رہتے ہیں. ہاں آپ لوگ سب مدد کریں اور پاکستان کے لوگ وہ سب سنیں, میں بھی آپ کیا سننا تھا, لیکن ایشور میرے پاس سے بلاتا ہے تو بات تو سچی ہو کہتا ہے بلا میرا خیال سے کیا ہوا, تو اس کی بات ہے ایسا کرو مسلمان مان لے ہندو مان لے سکھ مان لے پارسی مان لے عیسائی مان لے اور سب بھول جائے کہ کبھی ہم دشمن تھے کبھی ہم الگ الگ تھے, ہم سب کا سکھ رہے اپنے اپنے گھر میں قائم رہے اچھے بنے تو سب گھر ایک ساتھ چلتے ہیں, ایک کسی کو دیکھے گا نہیں تو مسلمان ہے تو پارسی ہے شریف آدمی ہے ایسا کہا جائے گا. اس طرح سے دونوں ہندوستان بن جائے تو میں تو ناچوں گا, لیکن آپ کو بھی ناچنا ہی پڑے گا, آپ ناچیں گے نچا نہیں کرتا وہ تو جو وہ تو سچائی نشا ہے کہ جب وہ ایشور ہم کو وہ نشا بنا دے گا اور اسی دنیا بن رہی ہے کہ جس میں کسی کو کچھ ڈر ہی نہیں دیتا ہے کہیں بھی ایک ڈر رہتا دیتا ہے, وہ کوئی پوچھے کہ آپ لوگ کس سے لڑتے ہیں تو کہیں کہ ہم تو کسی سے نہیں لڑتے ہیں, ایک ایشور پڑا ہے وہاں پڑا ہے اور ہمارے دل میں پڑا ہے, ہرے آکاش میں پڑا ہے اور ایشا آکاش میں پڑا ہے, اس ایشور سے ہم ڈرتے ہیں اسے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ارے دیکھو یہ پہاڑ جیسا پٹھان ہے سیکھے اسی نہیں ڈرتے ہیں, میں تو ڈر جاتا ہوں تو کہیں کہ تم تو ایشور سے نہیں ڈرتے ہیں, میں تو ایشور سے ڈرتا ہوں, ڈر کے لڑکیاں اگر ڈرتے ہیں ایشور سے ہی دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں. ایشا میں تو ہندوستان کو دیکھنا چاہتا ہوں.